10:03 atong time, diri sa DYVS, sabihan may aga kag welcome sa Real Time with Leia. Salamat kin sa Ginoo sa iyang grasya subong sa aton abiyan nga nakadabuhit kita sa sining nga adlaw, no? Ako dako ginakon nga pagpasalamat sa Ginoo for sustaining us. Diri sa DYVS, sabihan kay grabe gida ang pasako or ang demand sa oras naton sa mga biyan kay naga-prepare kita for the 56th anniversary sa DYVS. Pero sige lang, no? Sa grasya sa Ginoo, makaya abiyan, no? Salamat gid sa imo nga pag-upod, abiyan, no?

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

Ang mga palanggiran o konparabula nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamlandungan sa iyabla ni pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Santiago sa Santiago Kapitulo 5. Kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong San Dios nagpahayag sa aton Santiago Kapitulo 5 versikulo 8, magpailob man kamo. Paliguna ang inyo mga tagipusoon kay ang pag-abot sang Ginoo malapit na.

Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Kon aton bala nga usisaon si maayo ang pulong sa Ginoo, makita naton nga kon madamo ang mga pagturunan sang aton Ginoo na tuhoy sa iya na una nga pagkari, mas madamo pagid ang iya nga pagtulunan nga ginhatag sa aton sa iya ikadua nga pagkari. Ang pamangkot nga aamo sina ang sabat dira kay ang ikadua nga pagkari sang aton Ginoo, amo ini ang katumanan, fulfillment sang iya nga mga saad sa imo kag sa akon bilang iya nga mga tinubos. Naibaluan naton nga ang iya na una nga pagkari may mga butang ato nga natuman ilabinagid sa mga tagna sa daan na katipan. Apang naibaluan naton nga ang katumanan sinitanan-tanan yara nasandig sa ikadua nga pagkari sang aton na Ginoo. That is the very reason why we believe in the imminent and literal coming of our Lord Jesus. Sa ginambal sa Biblia sa aton, makita naton nga malapit na ang pagkari sang aton nga Ginoo sa ikadua nga tion. Samtang nga nagadugay, nagapalapit kitaya sa tion sang pagkari sang aton ni Ginoo. Kang hindi lamang amo sina, kundi ang pagkari sang aton ni Ginoo sa indi naton mapaktan nga tion. Amo sini nga nagatudlo kita nga patod ang pagkari sang aton ni Ginoo apang indi naton niya may baluan kun ano nga oras, ano nga adlaw, ano nga bulan o kun ano nga tuig. Kay bisan pa ang pulong sa Ginoo ilabinagid ra sa Matthew chapter 25 kag sa chapter 24, makita naton nga nagambal mismo ang aton ni Ginoo nga indi mapaktan, indi mahibaluan ang iya nga pagkari apang patod ini kag subong man nagapati kita nga subong ang iya nga pagkari sa nauna nga tion, literal nga pagkari, magakari man siya sa ikadua nga tion sa literal man nga pagkari. Kag nga amo sini nga kun aton yang usisaon, walay sapayan nga sa iya nga nauna nga pagkari, first coming, he came as a humble servant and a suffering savior. But the moment he will come the second time, he will come as a sovereign king and a just judge. Amo ina makita naton sa pulong sang aton Ginoo. Amo ini nga tam-an gid kay importante nga dapat ikaw kag ako mag-aman kita sa pagkari sang aton nga Ginoo. Bisan pagani ang bilog nga kalibutan ginpaandaman gid nga mag-aman sa pagkari sang aton Ginoong Hesukristo. Kay nga man ang tagsatag sa katawo, anuman ang imong lingwahe nga ginahambal, anuman ang nasyon nga sa din yara ikaw nasakpan, lalaki ka man o kon babayi ka man, tigulang ka man o kon batanon ka man, subong nga ang hambal sa Biblia sa aton nga natagna sa tao nga mapatay sang makaisa kag may pagukom. Amo ining importante gid ining kamatuoran na tuhoy sa pagukom kay ang tagsa sa aton maga atubang sa aton Ginoo kag maghatag sang husay. Ining judgment na ibaluan aton nga sa mga tumuluo lain nga pagukom, sa di tumuluo lain man nga pagukom. Lain ang duog na hukman ang tumuluo sa sadi tumuluo, kaglain man ang basihan sang pagukom sang tumuluo sang sa di tumuluo. Amo na ang butang nga klaro gid sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag aton na ini nga gintalakay sa manigligad ni broadcast naton, kag aton ini nga pagapadayunon. Now sa ginambal naton, madamo sang mga parables o kon palanggiran nga ginhatag ang aton nga Ginoo. Agod nga paagi sini
iya mahalin tulad, mahalimbawa niya ang ginarian sa Ginoo sa mga butang nga aton nga nakita, aton eksperyensyan, o kon aton nga nasaksihan sa sini nga kalibutan. Amo ini nga agod nga mangin simple at hag kagmahangpan aton ang ini nga mga patakaran pagdumalahan sa Ginoo sa iginrian, gingamit niya ang ini nga mga ginatog naton parables. Sa nagligad ang aton nigintun-an, the parable of the 10 virgins, the 5 wise virgins and the 5 foolish virgins. Kag ang kamatuoran nga masapuan naton sa sina nga dinalan sa kasulatan nga mas

sa verse 51. The parable of the wise servant and the foolish servant. Amo ina ang masapuan naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Kag akon ini anay nga pagabasahon kag lantaw naton ang background sini, no? Para mahangpan kag aton gid nga masaysay sing maayo ang ini nga ginatawag naton parable. Nagambal ang aton nga Ginoo sa sini nga dinalan sa kasulatan. Matthew chapter 24 verse 45 to 51. Sino balan yan ang ulipon nga matutom kag mainandamon nga ginpadumala sang iya agalon sa iya panimalay sa paghatag sa ila sing pagkaon sa nagakaigo nga tion. Bulahan niya tong ulipon nga kung mag-abot ang iya agalon, masapuan siya nga nagahimo sing subong. Sa pagamatuod, nagisiling ako sa inyo nga padumalahon siya niya sa tanan niya nga pagkabutang. Apang kunyad tong ulipon nga malaot, magasiling sa iya tagipusoon ang akon agalon nagapalantang. Kag magsugod sa pagpamakol sa mga masig kaulipon niya, kag magkaon, kag maginom kaupod sang mga palahubog, ang agalon sa tong ulipon mag-aabot sa adlaw nga wala niya pagpaabuta, kag sa takna nga wala niya may baluwi, kag utdon niya siya kag hatagan sang iya bahin upod sa mga salingpapaw. Didto ang mga tawo magahibi kag magabagrot sang ila ngipon. Now ining ginatawag naton diri pala ang giran o kon parable. Sa ginambal naton ang isa sa mga titles ni The Parable of the Wise and Foolish Servants. Kaga sa ginambal naton, tam-an gid ka klaro ang inibalang ginatawag naton parable. Kaya ginasaysay diri sang aton Ginoo ang masami nagakatabo sa ila mismo nga panahon. Katulad ini ang agalon nga may ara siya diri ginpahayag sa ato, no, nga ulipon. Kag ini nga amo, ini nga agalon, manggaranon ini. Kag masami ang nagakatabo sa ila nga panahon nga ining isa ka manggaranon nga agalon. May badamo siya sing mga pagkabutang. Ayhan, may ara siya negosyo sa iban nga mga syudad, o kon may ara siya uma sa iban dira nga mga lugar. So masami, nagalakat ini siya. Agod niya bisitahan, kagtanawon, ang kahimtangan sang iya dira nga negosyo o kon sang iya nga uma o kon anano man dira nga klasiya sang mga buraton nga kinanglanon nga magwa siya sa iya nga balay. Kag tungod wala siya sa iya nga balay, magapili siya sa iya dira nga mga ulipon nga sa diin hatagan niya sang tuka. Kag ang ini nga tuka, tam-an ini ka importante kay nga aman ang ini nga ulipon ginatagan sang dako nga gahom. Kag makasarang siya sa paghatag sang nagakalain-lain nga mga obligasyon sa iya isig kapariyo nga mga ulipon. Amunay ka dako kagamhanan sang iya responsibilidad. Kung wala ika na hamutan nga ulipon tungod sang iya nga katungdanan na ginatag sang amo sa iya, pwede niya ka maislan sang iba niya ulipon sa paghimo sa sina nga tuka. Kaga tungod ikaw yung hamutan niya, pwede nga ibutang niya ikaw sa isa ka tuka nga dako man. Kag buslan mo ang ini nga ulipon nga ayhan para sa iya, wala iya nagahimo sa sina nga tuka. So amuni kadako ang gahom, responsibilidad, kagkapasidad nga ginhatag sang iya nga amo sa iya. Nga sa diin kung ato niya lang taon, diri na ito makita nga ginatagan siya sa sina katungdanan sa paghatag sa membro sa

siya. Ginpahayag niya ang iya pamaagi kay Moises. Kaginpakita niya sa katawhan sang Israel ang iya gamhanan nga mga binuhatan. Mabinalakon siya, kag maluloyon. Mahigugmaon siya, kag indi dali mangakig. Wala nagapadayon ang iya pagsabdong. Kag indi permanente ang iya kaakig. Wala niya kita ginsilutan sang nagakabagay sa aton mga sala. Wala siya nagbalo sa aton, suno sa aton mga kalautan. Kay subong nga dako ang distansya sang langit sa duta, dako man ang iya paghigugma sa mga nagatahod sa iya. Subong nga malayo ang east sa west, malayo man ang pagsiparar niya sang aton mga sala sa aton. Subong nga ang amay maluluyon sa iya mga anak, ang Ginoo maluluyon man sa mga nagatahod sa iya. Kay nahibaluan niya kung paano kita ginhimo. Ginadumdum niya nga ginhimo kita halin sa duta. Kita nga mga tawo, ang aton kabuhi pareho sa hilamon. Nagauswag kita, pareho sa nagalambo nga bulak sa latagon. Dayon, nagahuyop ang hangin sa sininga bulak. Kag nadula ini, kag indi na makita. Pero, wala sing katapusan ang gugma sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, sa mga nagatuman sang iya kasugtanan, kag sa mga nagadumdum sa pagtuman sang iya mga sugo. Kag ang iya mataro nga ginahimo, magapadayon sa ila mga kaliwat. Ginbutang sang Ginoo ang iya trono sa langit, kag nagahari siya sa tanan. Dayawan ninyo ang Ginoo, kamo nga gamhanan niya nga mga anghel, nga nagapamati kag nagatuman sang iya mga pulong. Dayawan ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya langit nun nga mga tinuga, nga nagaalagad sa iya kag nagatuman sang iya kabubuton. Dayawan ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya mga tinuga, sa tanan nga lugar nga iya ginagamhan. Dapat dayawon kugid ang Ginoo.

kanamihan kang pagabiani sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati kang abyan sa Hour of Hope. Ginadala ini sa inyo sang Hinumaan Baptist Church. Nagsagihapon ka upon kamo sa inyo managwali si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge tang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagaampo kag nagabulig sini nga programa. Saliwat sa inyong mga palamangkutanon kag palangamuyuan, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay nga balaan, salamat sa liwat sang kahigayunan nga makatuon naman kami sang imo mga pulong nga magahatag sang mga bilidhon kag langit nun nga mga laygay sa amon. Magapaandam sa hindi amon namon nga ginahimo kurhiran ini kag taglungon. Subong man magahatag Ginoo sang dugang pagin nga encouragement. Magmatutong pagin kami magmapinadayunon sa pagalagad sa imo. Ginoo, kamay pa ini nga mga pulong magahatag man sang langit nun nga pagtoy-toy sa amon Ginoo. O Diyos, nag-ampo man kami sa liwat sang amon mga utod nga may makinanglanon. Ikaw Ginoo sa liwat mag-provide healing sa mga balatian, subuman protection, enablement, damo kami sang trabaho, kabay pa nga ikaw mag-auna kag mag-sangkap sa amon. Nag-pray man kami amay sang imo Ginoo nga pagpainit sang amon mga balatiyagon sa pag-alagad. Kag subuman, kabay pa nga magapamunga ang pagwali sang pulong mo, pagi sa mga tao Ginoo nga maghinulso.

0: Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kaduduman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa, ginadala sa inyo sang Nabulaw Baptist Church, supot sang inyo kubus nga alagad, wala sang liwan, kundi amo si Pastor Aldrin Arus, nga magapalayag sa inyo sang langit nun, Diyos nun kag spirituhanon nga kamatuuran sa siniyang station, DYVS, kag subong mandira no, sa inyo nga mga transistor radio nga nakatune in sa 1233, mayugid nga adlaw, ang Diyos magapakamaayugid sa aton tanan-tanan. Alright, sa sining itihon, nagapasalamat kita, unagid sa Diyos nga padayon nga ginagamit ang ining station for more than 50 years, kag dalayahon gid ang Ginoo no nga nagpahayag siya sang iya nga pagkamaaluan especially sa mga tao nga yagin gamit agud nga padayon ang ining station sa pag-air sang pila ka mga kamatuuran ilabi na gid iya sa pulong sang Dios. Ginatamyaw naton dira sa mga taga-Kawayan, God bless dira sa inyo ang aton nga mga siling naton maukod nga mga manugpalamati kag subong man ang diraya sa may Gusi Ilog no, so kabay ang Ginoo magapakamaayo man dira sa inyo kag sa kabugusan sang Negros Island no, ti ina nga pagpanamyaw halin diri iya sa DYVS nga padayon nga kamo magapamati agud nga kita tanan magainop danay sa tuyo nga ang pulong sang Dios amo ang maging sentro sang aton iya nga pag palabot no sa aton iya nga mga manugpalamati kag subong man ang dira sa isla sang Gimaras padayon kita nga nagatamyaw dira sa inyo kay may pila dira iya ka mga listeners nga sa gihapon padayon nga nagasakdag sa sini iya nga station kag subong man ang sa mga kauturan natong dira iya sa isla sang Panay. So mayugid nga adlaw ang Dios magapakamaayo man dira sa inyo ilabi na gid dira iya sa banwa sang San Joaquin Iloilo no. Sa kaya Pastor and Mrs. Mike Enriquez dira, God bless sa inyo kag sa gihapon ang Dios magagamit dira iya sa inyo. Subong man ginapasalamatan nato no ang natigayon nga Pastors and Workers sa Prayer Fellowship Provincial nga dito gin patigayon dira iya sa Barangay Kamingawan, Kabankalan City no, dira sa ila ni Pastor Arnibal. So dalayahon ang Dios nga natigayon sa nagligad lang adlaw kag nangina madinaugon ti kabay pa nga ang Ginoo man magapakamaayo sa inyo. Kag subong man ginapasalamatan naton ang Dios nga sa liwat nagagamit siya sa gihapon sa aton agot nga ang pulong niya mapalabot naton sa gihapon sa iban ilabi na gid sa mga mapisan sa mga maukod kag masinakdagon sa siniya nga station upod sang aton nga mga mapisan nga mga personnel kag subong man sa mga mapisan naton nga mga kaupdanan diri ilabi na gid sa mga manugpangabudlay nga ginagamit diri sa DYVS. Alright, sa siningit yun, hindi ako magalawig sa pagpanamyaw, magpamalandong kita sang pulong sang Dios sa aton iyang pagpadayon. Sa ginatunan naton ang Matthew chapter 28. Kag subong man pagabasahon naton diri, magasugod ako diri sa verse 16 until kita sa verse 20 nga nagasiling karon. Nagkadto ang 11 kasumulunod ni Jesus didto sa Galilea sa bukid nga iya ginsiling sa ila. Pagkakita nila sa iya, nagsimba sila sa iya, pero ang iba nagpangduwa-duwa kung si Jesus gidbala ang ila nakita. Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling, ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta, gani kadtuin ninyo ang mga tao sa tanan nga nasyon. Kaghimoon ninyo sila nga akon mga sumulunod. Bautisuan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang balaan nga Espiritu Santo. Tudloan ninyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan sang kalibutan. Kabay nga ang Dios magpakamaayo sini nga dinalan sang kasulatan, magapray kita Lord Jesus, salamat nga until now padayon kami nga ginagamit mo sa pagdala sang imong pulong. Kag salamat man sang DYVS nga padayon mo man nga gina preserve agod nga mapadayon man ang pag-air sang imong pulong, ilabi na gid sa mga nagapamati nga hindi namon sila personal nga malabot apang paagi sa sining station, makabati sila sang imong pulong kag sila may kagayunan man nga makadangat sa kaluwasan paagi sa imo ubalaan ng Espiritu Santo sa pagtandog sang ilang kabuhi. Gani ang amon pangamuyo nga ikaw maghatagid sa ila sang kaalam kag paghangop. Upod man sang imo nga mga manugpangabudlay nga ginagamit sa siniya nga station. Di ini nga programa, pakamayuwa kami sini nga adlaw sa imo namon ginasali, ginatugyan, ginaampo ang tanan. Kay Kristo Jesus nga amon Diyos kag manluluwas. Kabay pa. Alright, so nagapasalamat kita nung sa gihapon ang pulong sang Dios bukas sa atong tanan. Agud nga sa gihapon ang iban may ara man kakahigayunan, no? Nga ang kaluwasan magalabot man sa ila. Kagagintunan naton ang pila ka mga bersikulo sang sining dinalan sang kasulatan sang nagligad nga pag-broadcast naton, no? Ti aton ini pagapadayonon kay gintunan naton sang nagligad ang verse 18 kag ang verse 19. Kag sa karon diri kita iya magatuon sa verse 20 kay may pila diri ka mga butang nga aton matunan. Kag subong man sa aton dira nga mga manugpalamati, may kaygayunan man sila nga magkilala sang kamatuoran, magdangop kay Kristo Jesus, kag sila sarang man nga pagagamiton sa paghimo, sa pagpadayon sang Dios nun nga hilikuton tungod nga ang aton diriya ginatun-an ang nahanungod sa ginasilingya nga misyon ni Ginoong Jesus, no? Kag paagi sina ginhambal niya ini sa iya mga gintutunan agud pagapadayonon sang iya mga gintutunan ang buluhaton mintras nga hindi pa siya makabalik nan. Kagsakaron ginapasa inim naman sa aton, no? Agud nga kita man amo ang may kaygayunan sa pagpadayon sang Dios nun nga hilimuon, tubtob man nga gapaabot kita sang pagkariliwan ni Ginoong Jesus kay iya ini ginhambal ante siya nagkayag palangit. Kagsatapos gid sang iyang pagkabanhaw na tika nami gali, no? Nga mo inaya ang tinutuyo kung nga ang dapat kagbagay gid nga sakdagon naton ang ginasiling naton iyang mission. Kay siling naton, magsiling kita mission is an important assignment, core purpose or clear goal that guides a person or an organization. Amugali na ang tinutuyo nga ang padayuno naton ang misyon ni Ginoong Jesus. Ang iyang ministry, ang iyang buluhaton sadto, no? Kag iyang ginbilin sa iyang mga gintutunan, kag ang iyang mga gintutunan nagperform, nagpadayon tugtog nga nakadangat sa aton sa siniman nga panag-on. Kag kita nagtalupangod man sang kamaturan, nagbutang kita sang aton nga pagtuo kay Kristo Jesus nga aton Ginoo kag manluluwas. Kag sa karon ang insumulunod niya kita, kag karon kita naman amo ang magahimo sang ginasiling buluhaton o kon sang importante nga ginbilin ni Ginoong Jesus nga kita amo ang magapadayon, subong kita nga mga tumuluo, subong kita nga nag-angkon sa kaluwasan kaginbag-o sang Espiritu Santo nga sa karon kita naya amo ang may kaygayunan man sa paghimo sa pagpadayon sang Dios nun nga hilikoton. Tigintunan naton sang nagligad nga may ara iya divine mission, no? In verse 19 naman kanami sini kay ang siling diri sa verse 20 in Matthew chapter 28 basahon ko sa inyo siling diri. Tudlo ininyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo. Dungdungon ninyo nga kaupod ninyo ako pirmi hasta sa katapusan sang kalibutan. Amo nang ginambal ni Kristo Hesus sa iyang mga gintutunan. Sa ton pa mga inigugma, sa verse 20, makita na ton diri ang ginasiling method of our mission. Na? Kutsaling yun, kung amoy niyang metodo sang paghimo sang Diyos nun nga buluwaton, o kung pagpadayon sang dapat kagbagay na ton himuon, nga padayonon ang buluwaton nga ginhimo ni Kristo Hesus sadto, kita mangin masinulundon sa pagtudlo sang iya nga pulong. Kaya kung natuntunan ang verse 20, nagahambal diri nga may ara iya divine message, no? Kung may aton kita nga divine mission, may aton man kita nga divine message, amo niya ang aton nga pagadalhon sa katauhan. That is why, ano ang ginambal niya sa verse 20? Sila niya, tudluan sila, ipahibalo sa ila, na? Agod nga sila, mangin ano, mangin sumulunod man, amo nang ginatag ni Kristo Hesus sa verse 20. E kung magsiling kita discipleship, is not just head knowledge or memorizing rules. But siling na doon, it is learning to obey everything sa ginasugo ni Kristo Hesus. Amo gali na, no? Magsilinggali kita mangin gintutunan, hindi lang napunan sang ihibalo, hindi lang aton na naathag, kag aton na memorize ang pila ka mga hilimuon. Basta ang kanami diri kay nagahambal iya nga magatuon kita nga mangin ano, mangin matinumanon sa tagsa kabutang ilabi na gid sa mga bagay nga ginasugo ni Ginoong Hesus sa aton. Suno iya sa iya nga mga pulong. No, ginambal niya siya mga gintutunan, kagsamtang nga ginhambal niya ina nga ila pagatumanon, tugtog nga karon naglabot sa sininga panagon, kag kita naman karon ang nangin matinumanon sa tagsa kabutang ilabi na gid sa ginasugo ni Ginoong Hesus. Amugali na iya ang divine message, no? Teach to observe. Amunang butsalingon. Kaya nga man, ang application sini, makita naton at through follower of Jesus, nagabutang kita sa iya mga pulong, no? Nga aton ginatunan, kaginabutang naton into practice sa tagsa kaadlaw nga kita nagakabuki. Amugali na ang langit nun nga mensahe nga ginapaalinto ni Ginoong Hesus sa aton. Pagtungod sina, no? Subong kita nga nag-aalagad, subong kita nga nangin follower, nangin sumulunod kita ni Ginoong Hesus, ang iya mga pulong, aton ginatunan, aton gina-absorb, nagapati kita nga ining pulong, tama ka importante pag subong nga gina-apply naton ina sa adlaw-adlaw nga kita nagakabuhi. Abiyan sa sininga tion sa nagapamati ikaw sininga programa. Kag nagapamalandong kita sang pulong sang Dios. Bilang ikaw nga isa man sang nagapamati, may kaygayunan man gali ikaw nga mangin sumulunod ni Kristo Hesus nga ang pulong nga imo nabatian, ang pulong nga imo nabasahan, ang pulong sang Dios nga imo natun-an. Sarang man gali nimo ina ma-apply sa tagsa kaadlaw sang imo kabuhi kon ikaw sumulunod ni Ginoong Hesus. Sa tun pa mga inigugma mo ni, ma-apply lamang nimo ini nga pulong sang Dios kon ikaw nangin ano, nangin follower ni Ginoong Hesus. Sa tun pa mga inigugma, amo ni ang mensahe sang langit nun o kon Dios nun nga pululungon o kuna message, ginatawag naton ini divine message, no? Nga imo gali iya kilalahon nga ang pulong sang Dios dapat gid kagbagay gid nga imo pagatumanon. Kung nagsiling ang pulong sang Dios nga ang bisan sino nga magtuo kay Kristo Hesus maluwas, abiyan kun amo inang imo himuon sa imo kabuhiden. Mataangkon ka man sang ginasiling kaluwasan at the same time may kaigayunan man ikaw nga mangin ano, mangin tumuluo, may kagayunan man ikaw nga mangin sumulunod. Na, sa tapos nga imo na hibaluan, sa tapos nga imo na dumduman ang kamaturan, pagang ka na may abiyan, samtang kita nagapadayon sini, kita man magatuon nga pagatumanon kung ano ang mga pulong nga imo nabasakan, imo nga natunan, suno sa balaan kasulatan o kung imo nabatian sa mga alagad sang Dios. Amugali na, no? Bilang kita nga nagbutang iya sang aton nga pagtuo, kag nangin sumulunod kita ni Ginoong Jesus. Abiyan sa nagapamati ikaw, sining pagpamalandong naton kung luyag man ikaw, nga mangin sumulunod ni Ginoong Jesus, nga siya, amo, na ikaw magabutang sang pagtuo sa iya. Ikaw magakilala nga siya, amo, ang imo Ginoo. Siya, amo, ang imo nga manluluwas. Kagtungod sa iya mga pululungon, ikaw magatuon nga dapat kagbagay gid nga imo pagatumanon. Tiyan mo gali na, no? Ang ginhambal diri iya sa sininga pagpamalandong naton sa verse 20. Ara, may mensahe nga Diyos nun. Kung luyag kaabiyan nga magkabuhi diri sa kalibutan nga mangin Diyos nun ang imo kabuhi, tumanon mo ang mensahe. Suno iya sa balaan kasulatan, but in the first place na migid nga ikaw una magabutan sang imo nga pagtuo, kagkilalaon mo si Kristo Jesus nga imo Ginoo, kag imo nga manluluwas sugod karon. Agod ikaw mi kay gayunan man nga magatuon kag magapamalandong sang iya pulong, kag samtang nga ina gina-apply mo sa imo kabuhi, may kay gayunan man ikaw nga magpaalinton sa iban. Ikaduha nga makita naton diri, hindi lamang gali, no? Sa verse 20, amo ang ginasiling divine message. Ang kanami pagid sini kay amo iniya ang nagahatag, no? Sa pagpadayon sa paghimo sang buluhaton, do pareho bala sang salakyan, no? Ang salakyan magapadayon siya sa pag-andar kun may ara siya nga ano, fuel, no? Tiyang salakyan kun hindi diesel ti gasoline, no? Di kun ang salakyan mo gasolina ang ginatugong ti mintras siya nga may gasolina ang tangki sang imo salakyan kag kondisyon ti padayon na, no, sa pag andar. Now, sa ginasiling naton iya nga pagpadayon sa paghimo sang buluwaton sang Dios, kinahanglan pa man ang ginasiling fuel. Kag ginhambal diri sa verse 20 nga ang aton nga fuel para sa aton iya nga hilikuton o kung sa hilikuton sang Dios, ang manami diri kay ginhatagid ni Kristo Jesus tul-id. Isa sang nagahatag sa aton nga makapadayon kita sa paghimo sang Dios noon nga hilikuton, amo ang presensya ni Ginoong Jesus. Tungod ang iya diri nga ginhambal, ang iya diri nga statement sila niya, I am with you always. Nagahambal ini sang divine mentor, no? Sa tun pa mga inigog, may isa ka man nami. Kaysang gintapos ni Kristo Jesus ang iyang helikuton diri sa kalibutan, nag-end siya ang kanami kay ara iya ang iya man nga promesa. Wala siya nag-demand, but kung imuon naton, kagpadayonon naton ang ginasiling nga mission, may promesa sa Ginoong Jesus sa aton, ilabi na gid ang iya nga pag-upod sa aton. Sila niya, I am with you always. Amo nang ginambal niya sa iya mga gintutunan. Kagsakaroon, bilang kita yung mga sumulunod, ang nagaupod gid iya sa aton, amo ang presensya sang Espiritu Santo. Nan, di ka nami gali sini. Amo ni siya siling naton, ang nagahatag sa aton agod nga sarang naton mahimo kag mapadayon ang buluhaton nga Dios no nga ginbili ni Ginoong Jesus sa imo, sa akon, sa aton tanan. Na kay siya amo ang aton nga divine mentor. Magsiling kita mentor is an experience and trusted advisor who guides you, teaches you, and support you. Among gali na, no? Nga sa aton iyang pagtuon diri sa verse 20 sa Matthew chapter 28, aton nga may baluan. Nga si Ginoong Hesus aton siya ginsaligan, naghatag sang pagiya sa aton, nagabulig siya sa aton, kag sila niya nagasupport siya sa aton. Na, kay may ara siya promisa sa tagsa-tagsa sa aton nga nagahimo kag nagapadayon sang iya nga hilikuton. Sila niya, I am with you always. Kag sila niya pagid, in the last statement, sila niya, through the end of the age. Ang muna, no? Ang aton diri iya nga makitaan kag mabasahan gid. Sa aton pa, sa ginahimo naton, kag ginapadayon naton, ang paghimo sang Diyos nun nga hilikuton, wala kita nga naga isahanon o kung kita-kita lang. Na? Sa paghimo sang lokal, sa paghimo man sang ginasiling nga global nga panaksiyon. Kundi siling naton, ang iya nga Holy Spirit, amo ang nagaguide sa aton sa pagsakatikang sa paghimo sang sini nga hilikuton. Abiyan sa siningat yun, amo ni gali ang pinakamanami. No? Sa aton kabuhi, kung kita hindi lang nagadala kita sang pulong sang Dios, kay ginatuman ta ang misyon sang Dios, at the same time kita mag-support sa ilikoton sang Dios. Kabalo ka mo magaydigog makanami. Amo ni siyang kaimportante, no? Sa aton kabuhi bilang Kristohanon, mangin masinakdagon kita sa ilikoton sang Dios, hindi lang sa apat ka corner sang iglesia, kundi sa pangkabilugan, hindi lang sa panimalay naton. Nga magsugit kita sang pulong sang Dios, amo na nagapasalamat kita kaysa ginasiling nga mission works yang ang Philippines, no, kung naibasi tagidya sa kabilugan, ikaapat ni siya nga country nga nagapadala sang mga missionaries sa iban nga mga countries man, mga ara sa 25,000 to 35,000 ang estimate nga padala sang mga Pilipino sa iban iyang mga country sa paghimo kag pagpadayon sang ginasiling nga misyon. Na diri makita naton, diri matun-an naton sa aton pa mga inigugma, hindi lamang galing sa aton iyang pagpanugiron within the four corners ang aton iyang puluyan, kundi sila niya outside, no, bisan sa aton community. Kagkaroon, bugay sang Ginoo, naglabot na sa iban nga mga country sa muna nga may mga ginasuportaran kita nga mga Filipino missionaries nga to sila iya sa Thailand, no? Iban sa Cambodia, kag iban pa nga mga countries, kay kita iya nagapadayon sang ginasiling nga mission, kay wala kita nga kita-kita lang, kundi siling niya ang balaan ng Espiritu Santo nag-empower sa aton, sila niya, and every step of the way. No? Tigani, abiyan sa siningatiyon nami, gid, nga mangin missionary-minded kita, hindi lang ikaw gituya ang maglakat, kundi bisan alway ka lang di yan sa Negros, pwede Japon, no? Ang imo lang to support financially sa mga missionaries nga nag-mission sila sa iban nga mga countries. Kabalo ka mo mga inigugma, kung amo nang aton panguna-una ang Dios nagahimo sa pila ka mga pagpakamaayo kag makasiling kita, ang Dios makatilinga lagid nga Dios, nagligan si mana, nagpangamuyo ko nga siling ko support ko sa mission, hindi lang diriya sa Pilipinas but outside. Kabalo ka mo mga inigugma, duwa ka tawo ang gingamit sang Dios. Na tapos ko wali sa FM station, pagpanaog ko, alin sa studio room, no? Ginsunod ko sang isa ka tao, ginatagan niya ko sang sobri, may unod nga kwarta. Ginahatag ko to sa mission, kaya mo tong akon nga pangamuyo. Sang nagligad lang lunis, no? Ang ginawa nag-delayed sang duwa ka oras. Sa kilala ko nga magbalik na sila iya sa Amerika, nagsimba sila dira sa Nabulao Baptist Church. Sang Domingo, pagka Lunes, mabalik na sila. Kabalo ka mo mga inigugma, wala sila ginpasakay sang Dios sa sulod sang duha ka oras, sige delayed. Tikay tapos ko Bible study sa barangay, sang flag ceremony nga ginhimo sang mga barangay officials sa isang tanan, nagwali ko after that. nakalabay ko sa ilang na nagabantay sila sang salakyan. Siling nila, ginagnagpundo ko makadali sila, pastor, duwa na kauras, wala bid kami naagyan sang salakyan. Tisiling ko sa ila, kung pwede upod ka mo, dulong taka mo sa terminal. Tisiling sa nga mabalik sa Amerika, pastor, ikaw na lang bahala. Sini, ginduol niya sa akon, ginsulod sa akon nga bulsa, ang kwarta, kagkabalo ka mo mga inigugma, ang katong nga ginhatag sa misyon. Kay nagapati ako nga ang Diyos siya sa gihapon, amo ang magagamit sa aton, agod nga ipadayon ang iya nga bulwaton. Gani abiyan ang muna kaimportante. Ang ginasiling nga mission, kay kung magsiling kita mission, is simple. Una gid, love God, love people, and make disciples. Sa mugali niya ang mission nga ginbilin sa aton nga dapat naton ini pagapadayonon. Abiyan sa nagapamati ka, kung luyag ka man nga magapakig-involve sa likuton sang Dios, higugmaon mo ang Dios, higugmaon mo ang katauhan, kag sila may kigayunan man nga mangin sumulunod sila. Kabayang ang Ginoo magpakamaayos sini, magapangamuyo kita, langit nun kag Dios nga labing gamhanan, amay nga makagagahom, dalayaon ikaw sini nga tion. Ikaw magaupod sa amon, pakamayo ini nga likuton, o kung ba pakamayo ini nga paga, dala namon sang pulong sa kahanginan, ikaw amon ang insintro sang tanan. Salamat sa imong misyon, nga ginbilin sa amon, nga dapat namon pagaparayunon. Amon nga amon pangamuyo in Jesus name. Amen. Kumadamo gid nga salamat, kag God bless aton tanan-tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suestyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Abiyan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abiyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-likon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitid Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Center Time, it's 7:01 in the morning.
6: Buong taon na!
7: Ahay, tuyo pa ko!
8: Ano po ba yan? Bangga lang, bangga lang.
9: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
10: Oras na Pilipinas.